Mwen se mwen jan lo we, da yu ga dwe sin bwe sen kapa pa, mwen se kapa. Mwen je je ka salale yo ka.